ten be bal de kon ki maso bot mauri ani subo ko holum ko bot mai minute mali ani subo ni gingum mini den de ta ba kere fe la le du la fe na fa ba sin di la ba ba sin di la le ka ba sin ta da abe suno ko la a ba fa na be suno Devekim ni tumadi. Gigi masa ubotma.

0: la la la la.
1: Jok mo weta tata umali.
0: La la la la la la.
1: Kata tnyala. Ite fui kame tu tafe mini yuma. Jok mo ule kame. Ani gengi masaw. Ah, konyuma ni kojugu. Apebe lomine ide.